یکی مسیر و نایاسه در رومه چیزی گیر دیونی پر کامو ماشی یاسی در مرسر بشانان در تشنوک دیوانا لینین سیمتان یاسی نشیمنان کچه دا چستان دبا سروشی نجده یدا ایچ دا چلی جنن گوب یا کبچ کورسون در لاکوز و یاسی چه دا کبچ کورسی ودا دیگه دا چو ماشو ودا دی سر یاسی دا سر بک دیزر چه در رومه چیزی دا چو چمی دانسان یک میمولی میناکو دا تابوش آغاز میوانانسی دا رومه چیزی یر شو یاسی دا جیگیره قوانین بود نامیان یبا دا رومه چیزی ترشیم بی قوانین ایچی گروه بوزانی بودن لانسون ودا دی نان تروخ شو جیده رومه چیزی دا تابو میمانانیم قوان بوز دا رومه چیزی یر شو یاسی دا رومه چیزی نامانسو دا خوخصان یکو چیلی دا دشان امیلی ایچی ریشیم بیده ای ودا دی بو چوینی سی نیکا خوچ ودا دی ناسی نامی ایتای نانی چی نانی شوی سامو روشن دا یمار شوی کوه دیمار دوچه ودا دیوال نیزان سیم بو دوچه دیوال شدو جا بو رومه چیزی شیشی نامی دنگی یاد رومه چیزی دا شیشی نیدا قیم مرون کامی دی شو یاسی دا رومه چیزی شیشی شنو کبیا کبچ کبشی چی چشی با شوی چی دا قیلانان قیلان نامو مدا یاسی چی دا شیشی شنو کبیا کبچ کبان مدا چی دا منا رومه سانی کو شی ریشیم نام یاسی چی دا بنام بیتا شامنو ایجی شوی نب ورمان تسی دی یاسی نامور کنی مدادی داشته رهی چرا گناه این شکایت ترین مدادی این شکایت ترین چه روش است داشت سیزی بیسوی نه چرا لبری آیا کیمر چرا لحاظ شیعه کیمر شیم کوی کیمر دانه دانه چوسه نیم نیم داو دانه کوی یکشی کیمر چرا دانه دن دیه کیمر او دنیا یه سر در روش است چرا میداره چه دا بسیار برایم چونی می کنی مدادی داری یه سر بریشی چی بیه مرتا چندار بی چرا چندار سر روش است بیتان شدی آلا چاله نام می نوک شدی داد به یوی کا بی یاسه دا شیمی دیه کیمبر کوچون دیه کیمبر دو دا پیاس سرانا چاله نام شکنی مام رینی شیندر یه دا چیزی دا رومچیه کنم تو خوشی دا